hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.